0: Traum hast, musst du ihn beschützen.
1: Deutsch erzählt Carina und wir haben ja eine deutsch-ukrainische Sendung. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz für unsere ukrainischen HörerInnen übersetzen, über was wir heute alles gesprochen haben im Schnelldurchlauf.
2: Ja, natürlich. Сьогодні ми проговорили трошечки про брові, про те, як проходить літо в Україні і як я провела його тут. Також поговорили про де я була. Була я на дискотеці. І як проходить літо в Україні, як весело і класно там було до війни. Але люди також продовжують жити і зараз, і надіюсь на скору перемогу.
1: Ja, das war schon ganz schnell zusammengefasst. Und jetzt beglücken wir unsere HörerInnen nochmal mit Tina Turner, You Get What You Can See.